На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на вдел. Корошки радио. Ритъм Корошка.